0: Sanxenxo.
1: Agora lle pregunto pola cebola de Sanxenxo, que por riba está nelo, co tema da festa e demais. Pero a ver, máis de 17.000 ovos, 50 kilos de sal, canto aceite, cantas patacas?
0: Bueno, patacas, 1.700 kilos de patacas. Aceite, pero non sei cantos litros, non me acordo agora que me dixo.
1: Pero moitos, non?
0: Galego. Pero moito, sí. Sí, moito. Bueno, a verdade é que é un acontecemento que nós estuvemos vendo cando as edicións anteriores que fixeron esta tortilla tan grande, a tortilla máis grande do mundo, e propuxémoslle que se facían con cebola, pois que a facíamos en Sanxenxo. Entón, se les aceptaron, pero solamente media tortilla, porque hai moitas persoas que hai que respetar que non queren tomar a tortilla con cebola, e non respetamos eso, e parece nos ben ademais. Entón, facemos a primeira vez a tortilla con cebola aquí, non? Eu creo que tendo esa semana, a semana grande de Sanxenxo, e sendo a feira da cebola o día 4, co día siguiente de que as vendedoras que veñen aquí, que cultivan as cebolas, pois se poidan comprar desas cebolas para facer 300 kilos desas cebolas o día seguinte, a tortilla máis grande do mundo con cebola de Sanxenxo, pois para nós é un orgullo, e creo que vai a ser un espectáculo, porque non solamente a tortilla, senón todo o que rodea o tema da tortilla é un espectáculo. Eu creo que desde as 10:30 da mañán hasta máis ou menos as 6 da tarde, que termina todo, porque a tortilla estará lista para empezar a comerla sobre as 2:30, 3 da tarde, pois eu creo que vai ser un acontecimento ese día aquí, non? Esperemos que o tempo acompañe, porque eso sí que hai que facela o aire libre, porque claro, as grúas grandes que teñen que levantar esas casi 10 toneladas que pesa entre os artilugios e a tortilla, pois necesitanse grúas grandes, e vai ser un espectáculo aquí no Porto de Sanxenxo.
1: E vai a preguntar eu, cales son os utensilios de cociña que van a utilizar para darlle a volta, para remexer o ovo, para... Como van a facer todo isto?
0: Pois son utensilios, son unhas horquillas grandes, uns ancazos deses antigos de acero inoxidable que teñen xa especiales eles para isto, porque xa teñen experiencia desas dúas edicións, a do 24 e a do 25, e depois hai unha sartén grande que ten 6 metros de diámetro, e a tapa tamén, a sartén pesa casi 2,5 toneladas, xa me dirá, todo un espectáculo. Sí, e teño eu curiosidade por vela dar a volta, porque vai ser un momento importante, é un momento complicado e difícil, non?
1: Pois sí, tamén é outro atractivo, non? Ir a ver como se lle dá a volta a tortilla.
0: Sí, e me dicía o señor que o primeiro ano que fixeron en Melide había máis de 20.000 persoas que pasaron por ali a ver o espectáculo este. Entonces esperemos que esa sexa tamén sea un día importante para moitas personas de aquí e tamén para moitas personas que nos visitan aquí, non van a estar aquí de vacaciones ese primeiro fin de semana de setembro.
1: Unha cosa que non sei se entendín ben, son 10.000 racións de toda a tortilla ou solo de cada metade?
0: No, de toda a tortilla.
1: Toda a tortilla. Bueno, metade con cebola e metade sen.
0: Dixeron entre 9.500 sí, e 10.500 ou 11.000, porque, oye, porque son varias persoas cortando. Hai que ter en conta que para esta tortilla necesitan ter traballando 72 personas.
1: Caray.
0: 72. Entonces, claro, non todos cortan exactamente igual, entonces calculan sempre tades.
1: Pelar 1.700 kilos de patacas tamén da traballo, sí, señor.
0: Tamén da traballo. Bueno, despois esas racións todas vanse vender a un precio de 3 euros, porque é para un ben solidario que se lle vai dar ao Banco de Alimentos os cartos que se recauden, e se compra no comercio local, elevas o ticket da cebola, che descontan 2 euros, polo tanto estás pagando 1 euro. Bueno, está ben, é unha cousa que eu creo que é bo facelo, e tamén é poñer en valor os produtos que temos en Galicia. Agora temos de todo, porque temos a cebola, temos o aceite, temos a patata, temos o sal, temos de todo aquí en Galicia, non? Entonces, para ter unha tortilla dese tamaño aquí en Sanxenxo, eu creo que nos ven ben a todos.
1: Tortilla democrática e sen polémica, para os que lle gusta con cebola e para os que lle gusta tamén sen cebola. Por certo, alcalde, isto vai ser o día 5 de setembro, porque o 4...
0: O día 5 de setembro.
1: Sí, porque o día 4 é o día de Santa Rosalía, aí vai ser cando se faga o evento das cebolas de ouro, que, por certo, se entregaron este ano a Sandra Patiño e a Jesús Bermúdez, non? Tamén son dúas persoas que traballan polo concello tamén, non?
0: Sí, unha desde aquí, que é no caso de Jesusa, que é unha persona de aquí que leva toda a vida traballando. Bueno, eu me dicía ela onte cando yo comunicamos que máis ben ese reconocimiento é hacia o seu povo, a Teodoro Bermúdez foi unha persona aquí en Sanxenxo porque toda a vida traballando, e ademais traballando moito, que tamén dar cebolas, bueno, tiña unha pequena unha especie, digamos, de panadería que facían empanadas, croissants, etc. Entón, ela dicía que o Marben era de cara a seu pai, e eu estou de acordo con ela, con Jesusa. E, por outro lado, Sandra Patiña, que, Patiño, que é unha persona daqui de Sanxenxo, de Noalla, concretamente.
1: Pero está fora, non? Traballa en turismo fora, sin Alicante.
0: Está en Alicante, e fixo, como ten unha pequena enfermedade aí, un contratempo na súa vida, pois un compañeiro dela por fixo un recorrido por bicicleta desde Allora hasta Sanxenxo, onde hai 1016 kilómetros, entonces en beneficio dela, en reconocimiento tamén polo esforzo que está facendo ela, entonces pois lle damos a cebola de ouro como persona, digamos, como se dan sempre dúas cebolas, é unha persona de fora, en este caso unha persona que leva a Sanxenxo no seu corazón e que vendo o nome de Sanxenxo cada vez que recorre calquer parte do mundo, pois oi, pois lle agradecemos por reconociéndolle esta cebola que decidiu o xurado por unanimidade, non?
1: Pois, alcalde, por certo, un balance do verán, porque eso, ainda que estaba esta semana de chuvia, que tamén dicía vostede que fai falta, porque moita xente vende fora e lle gusta que este o tempo fresco, que descansan, que pasean, que fan outra cousa, non só é playa. Entonces, que tal, que balance fai do verán?
0: Eu fago un balance moi positivo, non? Nos do concello, creo que as cousas que nos toca de facer, que ter seguridade, ter o povo limpo, bueno, ter as cousas que requieren desde a acción pública, creo que estamos facendo razonablemente, pois, de acordo o que ten que ser isto, e despois pola parte privada creo que está funcionando ben, todo o mundo da hostelería está funcionando ben, eles serán os que teñen que facer a valoración final para saber se o resultado económico foi o que esperaban, eu creo que sí, que o vai a ser, e, por tanto, seguindo traballando nesta línea, bueno, xa sabemos o que son estes dous meses de xullo e de agosto, cada vez, pois, vexo máis personas por aquí, eu creo que temos que cuidar isto para non convertirlo tamén nun sitio que, co mellor no futuro, pois sea máis complicado vir aquí e non sea
1: certo.
0: Tan cómodo, e nós non queremos eso, nós queremos que siga sendo moi cómodo, que as persoas repitan. Nós afortunadamente temos un turismo máis ben nacional, quero dicir da Península Ibérica, digo nacional porque os portugueses aquí é outro país, os portugueses nos consideramos os irmáns nosos de aquí, levámonos moi ben con moita xente de Portugal, e por tanto a Península Ibérica é o que aporta, pois eu creo que o 85 ou 90% do turismo que ven a Sanxenxo é un turismo familiar, e iso que é un éxito para Sanxenxo.
1: Pois, alcalde Telmo Martín, moitísimas gracias por achegarse ao magazín, que vayan ben as festas, e xa nos vemos entonces o vindeiro 5 de setembro para darlle a volta a esa tortilla máis grande do mundo. Gracias, chega o tempo da opinión.
0: Gracias a ustedes.